Toma la isento tana mwenye sasukile kachova sasukile mwenye. Kuli hila kikame kona makamu wa shi nkosi Musa. Na majita mbama cheva siti nkosi ya bosi, nkosi ya bosi. Ela nkosi ya mwishari ni kaili iti nkosi Musa. Kigeni londoloze nkosi ya mekidengi na yugi ndao. Pisa sakulega nkosi ya mipsugu na maje. Siyazi ndlala pamu kwa kunkosi ya msabonga nkosi ya msenzile kona. Hambile na ati nkosi ya mkosi wa mamaji nkosi ya mkosi. Vuli miyake valiwe valabande wa simtlabi ya Jehova. Silelele kosumusa na mazi. Sazo lalili isu li sazo funba. Ligene itisu njiti. Tali ndawe nisebenze kosi. Siya kulega ke Jehova. Siya kulega maingwele. Usugu lengo lesine kosa ndesugu lengo mama. Bakali nyembezi. Mpapume ii emaisha kuli nyembezi. Siji Jehova. Amkela tina uhambile pezu wetu. Sikhulekela abantwana bethu nkosi awuthumele isandla samnene nkosi samungene usebenzise ini umnembeza wabo be active nkosi yami siyakhuleka sikhule basebhedlela Jehova balekelele nkosi yami hambele phezu kwabo abagulayo namanesi nabodokotela nkosi yami bangakhathali banika amandla nkosi yami ukubhekana negula bese siyakhulekela nkosi yami abasemajele nabagulayo nabamasemajele nkosi yami abangene engenzenga lutho nkosi yami banabe sithi nkosi yami nabahanjelwe ngabashinga phandle nkosi yami basemanzini nami awu nkosi yami baqinise nkosi yami bakwazi ukuthoka umqalo impilo yakhe konjalo iphamise amahlaphu ezintabeni usizo lwami lapha nami silondoloze nkosi yami sicela nkosi yami sikhuleka imikhuleko yethu iphendule nkosi yami cela nkosi yami ube nami fike ngafika khona igama likaYesu endodana kaNkosi uphathe amen.